Մենք ուրախ ենք, երբ ունենք իրաբես այն, ինչի համար, որ հբարդ ենք կյանքի մեջ։ Ու այդ հբարդության մեջ վստահաբար գա նաև մեր երկրի ժառանգությունը, հարստությունը, որ ունենք։ Հարիկը գվայելենք այսօր Վանացայնեն և ունգնդրության վայելքը հաղորդում են։ Գողջունենք բոլոր մեր հայրենիքերուն հայրենիք և ամենուր, բարի օր սիրելի Լիբանան։ Հբարդությունը նաև, երբ տեսնել, թե այսօր ինչպես մեր նորաստեղծ երգիչները, նույնիսկ իրենց առաջին քայլերը առնող երդասարտներ կմեկնաբանեն նման քեղեցիկ և արժեքավոր երգեր։ Այդ արժեքներն է Աշուղ Ջիվանին, որ այսօր եթերը մեր նվիրված այդ նոր երգիչներուն ու իրենց Աշուղ Ջիվանիի կատարումներուն։ Յուրաքանչյուր դող Աշուղ Ջիվանին կյանքի թաս է, իմաստուն խոսք է, ու մենք այդ խոսքերով մինչև այսօր կկարողանանք առաջնորդվել ճիշտ ճանապարհով։

0: ճնջղուկը փազեի ջանգից ուզում է որս խրել, խելքի աշեցեք։ Քայլը վրան ոչխարի մոր տարած, քարներուն բահաբան հսկող է դարձած։
1: Ուզում է ծուածել խելքի
0: աշեցեք։ Ժլադն աշխատելու է շատ ընդունակ, յուր հացը ուտելու չունի ախորժակ, խեղճ անցը զրգելով թիզեր է ստակ, ուրիշն է վայելել, խելքի աշեցեք։ Ահա վասի խրատները ու խորուրդը, խելքի աշեցեք, ուշադիր մտի գրեք, երկը հայտնաբերված է պրոֆեսոր Թովմաս Բողոսյանի կողմէ։
2: Ակլորա, քարոշի, վերարկու։

Ջիվանի տաստիարակչական խոսքերն ու խրատները մոր խրատներու համազոր են եւ ուժեղ, իսկ այժմ մայրիկ։ Երկը կգադարի Դիքրան Շահինյան։

Ջիվանի այն հազվագյուտ երկերեն, որ ունի իր մեջ զվարթ ու սիրային դրամատրություն, վարա վարա գամ սիրահարված երիտասարդի երկը, Աշոտ Թավթյան։

Մինչև երբ սպասեմ քո ճանապարհը, առանց քեզ դխուր է հոգվույս աշխարը, մի տար այդ վնասը, գալու ես, արի, բացի քեզ տեսնելը ես փախցանք չունիմ, իղցս այս է, ուրիշ պաղադանք չունիմ, առանց քեզ արև չունիմ, կյանք չունիմ, մտքիս մեքենասը, գալու ես, արի, ախ, այս ինչ հրաշալի նկարագրություն, ցանկություն և բաղադանք, երկը կգոչվի իղց ու մեր նոր հայտնություն ցայներեն Թավիթ Սեթրագյան։

Երբ այն օրերուն չգար խոսքի ազատություն, աշուղը դողադագերով գարդահայդեր իր սերը հայրենիքի հանդեպ։ Այս ամեն անշուշտ կբարդինք պրոֆեսոր Թովմաս Պողոսյանի խոր մասնակիտության, որ մեր ուշադրության կհանցնե, որ այս երգը գտվի սիրային երգը լալ, բայց իրականության մեջ հայրենիքին նվիրված է եղած։ Չի լինի քեզպես ամենայն երգիր, փայլուն արուսյակ, ով սիրուն սիրուն, իր քնքուշ կդարմամբ հայրենիքի սերը կփոխանցե Սիլվա Արաքելյանը։

Կյանքի մեր այս օրերը, թաժան բահերը, որ գաբրի լիպանանահայությունը հատկապես, առավել գսկա զորությունը այս երկին։ Ցախորդ օրերը պիտի երթան և հույսով, որ ալ չթարնան։ Հիմնականը չվհադիլ ու սպասել նորաստեղծ լուսավոր օրվան։ Վհադելու չէ վերջ կունենան գուքան ու գերթան։ Ռազմիկ Միքայելյան։

Եվս մեկ շատ գեղեցիկ երգ, հայրենասիրական ապրումներով ու քնքշանքով բարուրված, նվիրված մեր ասքին ու հայրենիքին։ Ասքիմ, որքան նգուն, այսինքն անզոր մնաս, սիրդս քեզ

Թեգուս թրախնել ինձ տան, սիրդս քեզանից չի զատվի։ Ասկին Արուսյակ Պետրոսյան, ու մենք մնանք հավատարիմ զավակները մեր ասկին։ Միասնապար կխոստանանք լալ հարաճիգա 3 շաբթի ցայնային բաժնով Նացարին, իսկ ես հաղորդման հեղինակ կար

Հայկական անկաստան հայդակիրեն բարև հարգելի ընտիրներ։ Սալպին և ծայնի հաղորդավար Ջորջինան ցեզի հետ է ներգայացնելու վանածայնեն քրական անկաստան հայդակիրը։ Այսօրվան քրական անկաստան հայդակիրի համար հեղինակ Արաձեմ Գարոմեհյան, գամփունանունով Գարո Ղազարոսյան, արձակագիր, հասարակական ու մշակութային գործիչ, ձնաձե 1898-ին և մահացած 1984-ին։ Առաջին հերթին ծանոթանանք Գարոմեհյանին, հաջախած է Ռոդոստոյի ասկային վարժարանը, ապա Բոլսո արդի գրտարանը, որուն ընթացքը ավարտած է 1914-ին և աշակերտեղած է Ռուբեն Զարտարյանի։ Առաջին աշխարհամարտի դարիներուն գծերպագալվի ու գաքսորվի անապատ։ Զինատատարեն ետ Գարո Ղազարոսյան գվերատարնա բոլիս և գնդրվի Հոմենտմենի Մաքրի քյուղի վարչության անդամ։ Գաշխադակցի ճագադամարտ թերթին։ 1922-ին գհաստատվի Բուլգարիա և այնտեղ գտարնա Հոմենտմենի գազմագերբության շրջանային վարչության անդամ։ 1925-ին գհրադարագե Հոմենտմենի Բուլգարիո շրջանի պաշտոնատերտը, իսկ 27-ին գհրադարագե Մարզիգը, նույնպես Հոմենտմենի Բուլգարիո շրջանի պաշտոնատերտը։ 1938-թվականին գանցնի Ֆրանսա, ուր աշխատանքի մեծ բաժին մը կունենա Հոմենտմենի 20-ամյա հուշարձանի խմբակրության գործին մեջ, ապա գանցնի Բուլգարիա իբրև Հոմենտմենի գործիչ։ Մինչև երկրորդ աշխարհամարտ գնվիրվի ուսուցչական և հրադարակչական աշխատանքներու։ Գարոմեհյան 1920-40-ին իր աշխատակցությունը գպերե հուսապեր, հարաչ, հայրենիկ, արմենիա և բոլսո աստարար թերթերում։ Շրջան մնույնիս կվարե Սելանիգի հորիզոնը։ 1944 հոկտեմբերին, երբ ռուս համայնավարները գկրավեն Բուլգարիան, անալ ուրիշ ազգայիններու հետ, ընդհանրապես տաշնակցական գործիչներ ու վարիչներ, ծերպագալվելով գաքսորվի Սիբերիա, ուր գալանքի դակ կմնա ավելի քան 10 տարի։ Աքսորավայրի մեջ դաժանելի կյանքը ապրել է ետ Ստալինի մահենի ետ, անազատ կարձակվի և գաբաստանի Ֆրանսա, ուր գվարե տաշնակցության թանգարանի դնորենությունը և գաշխադակցի հայ մամուլին։ Գմահանա 1984-ին։ Իր պատմվածները, հեքիաթները և արձակ էջերը ամփոփված են 11 հադորներու մեջ։ Անոնց մեկը գլխավորներն են, թվենք քանի մը անուն։ Վերածնունդի օրերեն 1924, Ասուր Նազիր ապալ հեքիաթ 1933, իմաստությանց ուղիով առաջին և երկրորդ գիրք, առաջինը լույս տեսած 1959-ին, իսկ երկրորդը 1962-ին։ Աքսորագանի մուշերեն 1969-ին, ապազգայնացման վտանգ և այլ հադորիկներ։ Նշենք, որ 1983-ին անգաժանանա Քավուկչյան Այվազյան քրական մրցանակին իր որպես երազ անգրկնելի վերնակրված պատմվածներու հադորին համար։ Գարոմեհյան տված է ասկային շունչով օձուն շահեգան պատմվածներ հեզասահ ու վջիտ լեզվով։ Այժմ կգարտամ հուսապերի 23 օգոստոսի թիվին մեջ հետևյալը, որ գանտրատարնա Գարոմեհյանի բանախոսության Կահիրեի մեջ։ Կգարտամ ծանոթ մտավորական Գարոմեհյան մոտ ամիս մեր մեջ հյուր մնալ է ետ այսօր մեկնեցավ Կահիրեին։ 3-3-7-22 օգոստոս իր երկրորդ դասախոսությունը տվավ հուսապերի դան թալար դանիկին վրա հոծ տիվով բազմության մը ներկայության։ Ինչպես նախորդ, նաև այս դասախոսությունը կազմակերպած էր համասկայնի Կահիրեի վարչությունը, որուն անունով երեգույթը բացավ Հայգազ Գալուստյան։ Հարկելի դասախոսի նյութն էր հայոց պատմությունը դիտված աշխարհագրական և հոգեգան տեսանկյունից։ Գարչ առաջապանեմի ետք, անցնելով իր փուն նյութին, Գարոմեհյան նախշեշտեց, թե ամբողջ հայոց պատմությունը կարելի է ամփոփել միակ բարիմը մեջ՝ ազատամարտ։
Խոսելով Հայաստանի աշխարհագրական թիրքին մասին, տասախոսը թիդել դվավ, թե մեր երկիրը ռազմագիտական հարմարություններ չէ ունեցած. Ան չէ ունեցած տանցրախիտ անդարներ, որոնք կրնային նպաստել ինքնապաշտպանության։ Ասկեզատ գդարածվեր արևելքեն արևմուտք և արևմուտքեն արևելք արշավող բոլոր աշխարհագալներու ճամփուն վրա։ Հայաստան նաև մեծ բնակչություն չէ ունեցած։ Ընդլայնելով իր նյութը, Գարո Մեհյան, մեր այսօրվան հարկելի դասախոսը, հիշադակեց տրվակներ հայոց պատմութենեն, ցույց տալով մեր ժողովուրդին հոգեկան արիությունը և բոլոր բռնությանց դեմ խիզախելու կամքը։ Իր հոգեկան արիության շնորհիվ էր, որ հայ ժողովուրդ արշագունյաց հարստության անգումեն ետ, հագարակ քերության և ըստրգության դաժան տարերու բարոյալը քիչ աստագին, հաջողած էր 3 անգամ ստեղծել անկախ պետական կյանք։ Առաջինը Փակրադունյաց շրջանին, երկրորդը Ռուփինյան ծորով, իսկ երրորդը 1918 մայիս 28-ին։ Անդրադառնալով Սպիրկի գածության, Գարո Մեհյան շեշտեց, թե մեր ժողովուրդը հագարակ բազմաբիսի աննպաստ պայմաններու հաջողած է ստեղծել հոգեկան հայրենիքը, որ սակայն հարձակումի տիրախը դարձած է օդար քաղաքապարապանության։ Իբրև եզրակացություն, Գարո Մեհյան հույս այտնեց, թե հայ ժողովուրդը շնորհիվ իր հոգեկան արիության և անխախտ դավադքին պիտի հաջողի անգամ ևս իրականացնել իր երազը. ամբողջական Հայաստան, ամբողջական հայությամբ։ Ուրբաթ 6 հունիս 1958 թվականին ազատ օր օրաթերթին մեջ գլխավոր էջի վրա կգարտանք հետևյալը. Ընկեր Գարո Մեհյանի խոսքը Հայաստանի անկախության 40-ամյակին արդիվ։ Անելույթ ունեցած է և իր խոսած բաղուն լուսանգարված, նաև առաջին էջի վրա տեղադրված է Գարո Մեհյանի խոսքը։ Ու մեջբերեմ իր խոսքեն բաժինը։ Անվհատ ցտումը, համար կամքը, անընդջելի դրամատրությունը դեպի ազատությունը։ Եվ նույնքան հաղթանակ է արձանագրած և ավելի շատ բարդություն։ Պատճառն այն է, որ մեր ժողովրդին մեջ բաքսած է հավաքական ուժը և հավաքական կամքը։ Եվ եթե մեր ժողովրդի առողջ սանկվածին մեջ ազատադենչ ոգին եղած է համար և աննգուն, այսուհանդերձ մենք ոչ միայն ճյուղավորված ենք, այլև մեր մեկ մասը մյուսին թեմ է եղած և հենած է օդար ուժին, ու այդ պատճառով ավելի շատ կոտորված ենք և ավելի շատ բարդված, քան հաղթած։ Ու միայն այն շրջաններուն, երբ հզոր պազուգմը հաջողած է Հայաստանյաց աշխարհին մեջ իր կամքին շնորհիվ հավաքել և միավորել մեր ուժերը, ինչպես Դիքրան ու Արդաշեսը, այն ադեն հայոց ստրգացած ու ենթարգված ժողովուրդը հանգարց տև ու թրիչք է ստացած, ու իր այրուցին և պանագը հաջողած է դանիլ ոչ միայն Հայաստանի հերավոր սահմանները, այլև մինչև Ասորեստան և Երուսաղեմ, ու ծնցած նույնիսկ Կորոս ու հբարդ Հրոմը։ Բայքար դուներեներս, բայքար պեմերու վրա, բայքար, բայքար մամուլի մեջ, այն հայը, որ ուժեղ պազուգիմը շնորիվ, պամպուշտագալները գուրցկին, հայոց սարերը բարձրացավ և իր ազատագրական երգերով տնտածուց Հայաստանի լեռները, այդ հայը ոչ միայն Հայաստան մտավ ղեկավարությամբ մեր ամենեն ուժեղ և ամենեն գազմագերբված ու ամենեն զոհաբերող գազմագերբության, ուրեմն և այդ գազմագերբությունը ոչ միայն Հայաստան մշնորեց հայ ժողովուրդին, այլև հեղաշրջեց այն մտայնությունը, այն մտածումը, այն ճակատագրականությունը, այն նահանջականությունը, թե մենք անկարող ենք Հայաստան ունենալու և այսօր արդեն ամեն մեկ հայ, նույնիսկ անոնք, որոնք երեք մեզի հագարագորդ էին և չէին ավադար Հայաստանի իրագանության, կամարկել կլայն անոր իրագանացման համար մղված բայքարին, նույնիսկ այդ զանգվածը ոգիի բրին և ոտքերը կետին զարնել են աշխատի, մեզ համոզել, որ Հայաստան ունինք, իսկ ադիգապաստ է, որ հայրենիքի կաղապարն է իրագործված։ Ուրեմն հետևյալը մեջբերում մներ Գարո Մեհյանի արդասանած խոսքեն Հայաստանի անկախության 40-ամյակին արդիվ, որ լույս տեսած է ազատ օր օրաթերթի մեջ Ուրբաթ 6 հունիս 1958

Շոն հատվածին թերցումներ պիտի կատարեմ Գարոմեհյանի իմաստությանց ուղիով քիրքեն։ Բադմություն հայոց ենթավերնակիրին տակ հետևյալը կգարտանք։ Սևսարին վերև փիլ երգինքը անթոր օվգյաներ։ Եվ անոր ձոցին սպիտակ ու թափանցի կամբերը շղարշներու նման էին։ Ձվեն ու բադրտուն։ Թավթի քարը անհիշադակ թարերուն հետ քալած աժդահայի մը բես ծծուն, քույն ու ծև գպոխեր, ուրգանի մը նման հետս հետե քաշելով ու ամպոպելով շուքն իր և քորշանալով ուստ վերոդելով։ Վարը մեղրակետը գոլորվեր, ինքն իր վրա կագվող կոդի մը բես։ Թապ կուդար կարկարուտ ապունքին, և գամ գսպրվեր ավազուդին վրա, պշվելով ու ձծվելով մի անգամայն։ Հետո գուրեր շտաբելով չեք կիդերտեբի որ անձանոտ ու անհասելի հանքրվանը։ Հերուն Դավրոսյան շղտային վերև ամբ մներ գախված, սպիտակ ամբովանիի մը նման ու անխմը ձծմագ

լքյալ դարաձության մեջ լսելի եղավ շուներուն գաղգանցույն ընդհատ ու գերգերուն։ Աշտանագի տեղնորակ լույսը միայն թեր գհամենար հայոց վանքեն ներս։ Ու անոր ստվերը բարսպացև բադին վրա գսողոսկեր մոլորած մողեսի մնման։ Լուր ու անթոր էր նաև վանքը։ Խուցիմը մեջ աշտանագիմը արջևալ է պարկ լուխմը ներհագած, ընգուզենի նեղ, բայց ձանրաշար սեղանիմը վրա։ Ավանդությունը գսեր, թե թարեր առաջ նույն սեղանին վրա քրած էր Սուրբ Մեսրոպ։ Ձերունի վանագանը բահմթողուց փեդուրը, բարձրացուց գլուխը, ուղեց մեջքը, աշտանագի դմույն լույսին թեմ, իր թեմքը նման էր մեղրամոմե գիսանտրիմը։ Աչկերը իջեր էին խորը, և անդեսանելի ցերկ մզոր նախախնամություն գորագենք, այդ պարի մեջ խդացնելով մեր իմացականության անզորությունը, զայն ըմբռնելու, կմայքոտ քի ձեր քաշերեր անոր այդերուն ու ջագդին վրա։ Եվ Պրուդիմը նման, որ իր գավին սեղմումի մեջ գտնե գամքն իր, Ձյուրումի հավիտենական օրենքին անողոք կնիքն էր թրած անոր դեմքին։ Ձերունի վանագանը շպեց աչկերը, այդ աչկերը և աշտանագին լույսերը թեմ առ թեմ գներ տաշնակվեին իրենց սպարումին մեջ զիրար ամբողջացնելու և զիրար լուսավորելու օրհասական ջիքովմը։ Մեկ այլ հատված Գարոմե Հիանի քրիչին պատկանող վերնակիրն է «Արցունք ու ժպիտ»։ Ոչ ոքի ցավ, թե ինչպես էր եկած ան և ուրգե էր եկած։ Իր արդագար կերբով վիթխարի հասակը, որ գիսովին ծածկված էր արջու մորթովմը և որ անտացու բերով քալող ամեհի էյագիմը դպավորչունը գտող ուրզինք տեսնողին, խոշոր կլուխը, լայն ու սերուն վրա, երգար ու խրիվ մազերը, որոնք մինչև ձոծրագը գիչնեին, թանցր ու անխնամ մորուքը, որ գծածկեր այդ դերնուվիզը ամբողջությամբ, և երկու խորն ինգած աչկերը, որոնց մեջ սաթի նման սև փիպերը հարադև գշարժեին, ինչպես է վակրի ծակուգը գուրցքին, իր ետևեն քաշեր բերեր էին հնատարյան այդ քաղաքին քրետը ամբողջ բնակչությունը, մեծով ու բզդիկով, կարծեք շարժած լար հաստապուն ու սաղարտախիտ գաղնիմը, իր հետ անդար մտանելով։ Ամբողջը, ահազանգեմը խտանված բազմության նման, հանգարց թափվեր էր փողոց, եգեր, խրնվեր էր անոր ետև, այլանտակ ու վիթխարի այս կերբարանկեն զարմացած ու խորապես հետաքրքրված անով։ Վազեր եգեր էին ամենքը իրենց նեղ մտքերուն, նախաբաշարումներուն, ինչպես նաև պնաստին արտած լուր, բայց խլրդուն սարսափով, որ առաջին անգամ քայլ տեսնող հոդիմը հոգեվիճակը կմատնե։ Ու նույն այդ պնաստեն քրքրված գբորային, գաղմգեին, քարեր ու պայդիկներ գշբրդեին անոր ետևեն ու կովերեն, մերցենալով ու ընգրգելով միանգամայն։ Խուժող մարդոց այդ ժխորեն այլայլած ու անցկացյալ գանք արավ ան, բոլորովին անսկալապար, քաղաքին մեծ հրաբարագին վրա, հասնելով ճիշտ կետրոնը։ Իր խոշոր ու սև աչկերը բահած անքթիթ, ան իր սուր նայվածքը բդծուց զինք շրջապատողներուն վրա, չգարենալով ըմբռնել անոնց իսկությունն ու էությունը, իր կյանքին մեջ առաջին անգամ հանդիպած լալով էակներու այդ տեսակին։ Անձնած էր հերագա ու անգող անդարիմը խորը և լքված խանձարուրին մեջ նիսկ, սնած էր քազաններու գատով, աջած ու շարժը դգած էր անոնց ակերուն հետ, խաղացած ու դաբլ դգած էր, գորյուններուն թե վակրիկներուն թաթերուն հետ խաչացևելով դոդիկներն ու թաթիկներն իր։ Գիշերած էր ու ննչած, անոնց որջերուն մեջ և անոնց հետ գուշտ գուշտի և շունչ շունչի։ Ու մեծած հասակավորված էր հետս հետե, մտաստվեր անդարի խորուրդներուն քիրգը։ Իր հոգին թրձված ու շաղախված էր, մռայլ գիշերներ ու թանցր խավարին մեջ են անմարմին վիշապներու նման սողոսկող և սուլող մռիկներուն, իսկ ցերեկը քազաններու մռնչյուններուն ու ոռնոցներուն ամեհի ու

վայրակ երաշտությանց ունգնդիր։ Կոյության պնաստական դենչեն ու անգե ձնող բահանչեն մղված, ինչպես էվ միշտ պնաստապար օրինագելով իր հետ և իր շուրջ եղող կազանները, որսացած և լապած էր, մղած էր անուղոք և օրհոսական կուբարներ։ Եվ օր մնալ քիրգնարած վախրի ծակուգմը, որուն մայրը չեր վերադարձած, պնաստական անիմանալի մղումով մը թողած էր անդարի և հերացած։ Ու քալած, քալած էր օրեր ու գիշերներ, անընդել իր շուրջ պարզվող նոր շրջապատին, մինչև որ հասած էր այդ քաղաքը։ Ու հիմա կանգնած էր ան, այլայլած և անցկանող, ինչպես էվ անվարժ ու անքիդակ զին կշրջապատող խուրներան պազմության և ժխորին, որ իր շուրջ կաջեր ու ալիքի մը նման գխուժեր իր վրա։ Անոր գյանքին հանգարց կան կարավ նաև պազմությունը, ինքն իր վրա ընգրգելով, գարախումբի մը նման, որուն մասերը վայրաշարժին ընթոստ կասումին հետ, նույնքան ընթոստ գգասին ու գնգրգին փախելով իրարու։ Հարկելի ունգնդիրներ, այս պատմության և այլ պատմություններու մասին դեղեցություններ ստանալու համար և գիտնալու համար ինչպես կավարտի պատմությունը, պետք է անպայմանորեն գարտակ Գարո Մեհյանի իմաստությանց ուղիով և իր մնացյալ գործերը։ Հաջելի ընթերցանությունը մաղթեմ ձեզի, քրական Անտաստան Հայդակիրով, ձեզի հետ էին Սալպիմ և ձայնի հաղորդավար Ջորջինան։ Հարաջի գաշապատ նոր թեմայով դարձյալ ձեզի հետ կլանք վանացայնեն։ Ցտեսություն։

0: Pavlos Nirvanasen Γεργού Νεργαϊάτσουμ. Γαμαβόρ Μεριάλε Γεβίρ Γκδάγκα.
1: Ոչ մեկ իրական փառք թաքնված կմնա Հավիտյանս Հավիտենից։ Գուկաբահը, երբ պատմապանը, քննադատը կամ փանաստեղծը գմխրջե իր ցերքը դարիներու խավարի մեջ, գփռնե անոր մազերեն, լույս աշխարհ գբերեզան և գփոխանցե Հավիտենության։ Բարավը ուներ դուն, ուներ չաղացք, ուներ խանութ շուգայի մեջ, ուներ սիրելի քերորդիներ, որոնց մեջ էր նաև մեր հերոսը, բայց մինչև իր վերջին շունչը չուներ որևէ դրամատրություն պատրաստելու իր գդագը։ Մեր հերոսը, որ հետակային Լևկադիո ամենեն հարուստ մարդոցմեն մեկ եղավ և որ բարավին հետ կփնագեր, Դևաբես կմտահոգվեր այն շատ փնական մտածումով, թե բարավը գրնար հանգարց մեռնիլ և ցկել զինքը մյուս ժառանգորդերուն հետ վեճի մեջ։ Բարավը սակայն երբեք չէր ուզեր գանչել նոդարը։ Սիրելի քերորդուին արդար մտահոգությունները իրականություն դարձան վերջապես առավոտմը։ Բարավը ավանդեց իր հոգին Աստուծո, իսկ ունեցածը ոչ ոքի։ Ներշնչումը սվածը սագայն թադարկ պամը չէ, երկնային լույսի ճարակայտ մնե ան, որ երբեմն մեկ անգամ են գինա շպոտության մատնված հոգիներու մեջ, և այդ ներշնչումը ունեցավ մեր անմխիթար քերորդին։ Բարավին մահվան քուժը ոչ մեկուն հաղորդեց, այլ գղբելով մահաշուկ սենյագին թուրը, պուտած կտնել իր բարեկամ թադական գործակատարը, անմորուս ձերունիմը, ու կդավ։ Բարբաս Ստաթի, այդ ուր գործված ես, ժամ մնե քեզ կպնդրեմ։
2: Ձեր հրամաններուն ձարա, Աֆենդիկո։
1: Ինձինա է, Բարբաս Ստաթի, քրիստոնայավայել քործ մը պիտի ենես ինձի։
2: Ասե դեսնեմ։
1: Գրնաս մորակույրը սլալ։
2: Ինչսի՞։
1: Մորակույրս քեզի օրեր թունալ ձերես, մորուկ չունիս, գլխուտ կգաբես թաշկինակ մը, գերգնաս անգողինին և գթարնաս մորակույրս, հետո…
2: Ասկծա, ասկծա…
1: Համացայն ես։
2: Համացայն եմ, երթանք։
1: Քերորդին բռնեց անոր ցերքեն և արդվան այդ ժամերուն ամայի փողոցներեն անցնելով հասան դուն, ուր իրենց մեզ ատ ոչ ոք կիդեր թե հանկուցյալ մգա։ Գես ժամ հետո դուն գմտներ նաև գղզին նոդարը, հանկուցյալ կապիցին և գնստեր բարավին անգողենինքով։
2: Վերջին շունչս փչել է առաջ զավագս, ուզեցի, որ գդագս ընեմ։
1: Նոդարը սկսավ նոտակրել։
2: Այա, Պարասկևի դունս և չաղացկը, գծկեմ քրոջս զավգին, որպեսի հիշեզիս և աղոթե հոգվույս համար։
1: Գեցավ քիչմը և շատ դժվարությամբ խոր շունչ մկաշեց։ Վայ սադանա, մտածեց քերորդին, դես սա անիձյալը մորցավ շուգայի խանութը։ Խանութ ըսվածնալ աննշան պամը չեր, մորակրոճը ամենեն շահապեր գալվածներ։ Թարնալով մհամերց մորակրոճը և ուզելով թարմացնել անոր հիշողությունը, ըսավ։ Իսկ շուգայի խանութը որուն գծկես, մոր քուրիկ։
2: Շուգայի խանութը զավագս, շուգայի խանութը գծկեմ թադական գործակատար Բարբա Ստաթիին, ինձի հրած փարիկներում փոխարեն։
1: Մորակս, լավ մտածե, Բարբա Ստաթիին գծկես խանութը, թե Դե սխալ խոսք մներ արիր։
2: Խոսքս մի գդրեր զավագս, սի բարբա ստատին, բարբա ստատին։
1: Գդագը վերջացած էր։ Նոդարը ըրավ վերջին արցանակությունալ և մեկնեցավ։ Բարբաստատի ցատկեց անգողինեն և խանութի ժարանկութենեն զրգված քերորդին հետ քիչ մարնել դալե հետո հերացավ արագ քայլերով, իր դեղը ցկելով իրական հանկությալին։ Երկու հերոսներն ալ երկար ժամանակ բահեցին քախնիկը, որ Երևան ելավ երկու հնարամիտ զեղծարարներու մահեն շատ տարիներ յետք։

0: παντουχανέν.
1: Մինչ գիտասյայի գարախումբով աթենք կիչնեինք, չարդ գուդոր ըլալեն, հանգարդ ծանգաբադեմը դեսանք ձակող լուսնգան։ Լուսնգամը վերջաբես։
2: Մեղղ, որ այս խայդարակ գարաշարի մեջ վդանքի զանք չգա։
1: Վդանքի զանք? Ուրեմն վդանք կդեսնեք, բարոն։
2: Վդանք ոչ, բայց ձակող լուսնգա դեսա և ուզեցի գարաշարը գեցնել, ինչպես ըրաձեր այդ շնորհալի պատմության ամերիկացին։
1: Եվ որովհետև ես չէի գիտեր այդ շնորհալի պատմությունը, ան բարեհաճեցավ պատմել զայնինձի։ Ամերիկացի մը գճամփորդեր զվիցերիական ալբյաններու մեջ։ Փաբուղի մը ելքին, հանգարց թփուտքի մը մեջեն, անդեսավ ձակող լուսնգան։ Բայց որ լուսնգան։ Ձաղգե գաթես թեղձված քեղճ գուհի մը, երկաթուղակի ձեն քիչ մեհերու և ամայության ու ամեղության դված համարձակությամբ, առանց կասկածելու անցքեն գարաշարին, որ անագնգալորեն հայտնվեցավ փաբուղիին խորեն։ Ամեղունակ կերպով շրջասկեստը վեր առած, ամպութորեն թաշտին խոդերը գչրեր։ Այդ ադեն է, որ ամերիկացին դեսավ ձակող լուսնգան։ Երկնքի լուսնգային խորհրդավոր լույսը երբեք այնքան բանաստեղծությամբ չէր ողողած անոր վիբաբաշտ հոգին խորքերը, որքան ողողեց երկրային այս թարմաշող լույսը։ Ջեբնտացը գսուրար սրարշավ, քանի մը Վարգանևս, և երկնային դեսիլքը ընդպիշ պիտի մարեր թաժան դարածության մեջ։ Այն ադեն դենչանքը ներշնչեցինք, դեղեն ցատկեց և վդանքի զանքին չվանը բռնելով խելահեղ թափով քաշեց։ Գարաշարը ջրնչաց իր արիվներուն վրա և գանք արավ հեղագարձորեն։ Բաստոնյան վազեց զանգահարող գարամասը։ Ով քաշեց զանքը հոս։
2: Ես,
1: պատասխանեց ամերիկացին, որուն արինով գարմրած թեմքը Բաստոնյայի մեջ արտնցուց այն գասկածը, թե ուղեղային արյունախրնում ունեցած է մարդը։ Բժիշկի պետք ունիք։
2: Բացարձակապես ոչ մեկ բանի պետք ունիմ, շատ լավ եմ առողջությամբ։
1: Հաբա ինչու զարգիք զանքը։
2: Որովհետև կուզեմ վարիչնել։
1: Այս ամայի դեղը։
2: Այո։
1: Ուրեմն չեք գիտեր, թե մարդ պարզապես իր կմահաճույքին համար չի գրնարգեցնել գարաշարը։ Պատրաստվեցեք ձեր դուկանքը վճարելու։
2: Սիրով պիտի վճարեմ։
1: Եվ սկանչելի ամերիկացին ձանրա-ձանր դուկանքը վճարելով, աջաբարանքով վար իջավ գարաշարեն և պուտաց ձակող լուսնգային հանդիպելու։ Մինչ այդ լուսնգան մայրամտած էր, բայց ոչ մեկ նշանակություն ուներ ասիգա։ Հմայքը մնացած էր։ Ձաղգագատե ստեղծված քեղճ գուհին անկիդակ այն երջանկության զորբարգեված էր հերավոր ճամփորդին, ամփութորեն կհառաջանար դեպի արահետը իր քյուղին։ Ամերիկացին հասավ ետևեն, հայտնեց իր ամփոխ հիացումը անոր դեսանելի և անդեսանելի գեղեցկությանց համար և հետևեցավ մինչև ձնողքին հյուղակը, բաշտոնապես խնդրելու համար անոր ցերկը, քանի որ արդեն առած էր ան իր սիրտը։ Շաբաթ մեհեդո զվիցերիական ալբյաններու գուսական Էդելվայսը գջեղկեր օվկիանոսը։ Քեղանի քեղճկուհին թարցած էր գողագիցը միլիոնադեր ամերիկացին, որ հիմա ամեն գիշեր գտեսներ ձակող լուսնգան, ոչ այլևս գարաշարի պատուհանեն։
3: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
0: The following program is in Spanish.
4: Es hora de completar el censo. El martes 11 de agosto de 2026 se contará todas las personas que se encuentren en Australia. Están incluidos ciudadanos, residentes permanentes, estudiantes internacionales, titulares de visas temporales y visitantes. Puede participar en línea mediante un formulario en papel o con ayuda, si la necesita. Hay apoyo disponible en diferentes idiomas que se ofrece en línea y por teléfono. Recuerde incluir a todos los que se encuentren en su hogar la noche del censo, hasta niños, bebés y visitantes. El censo ayuda a construir una imagen de Australia. Proporciona información para la planificación de cosas, como escuelas, servicios comunitarios, atención médica y transporte. Cuando participa, ayuda a asegurar que su idioma, cultura y comunidad estén representados. Censo de 2026. Cada respuesta importa. Encuentre más información en www.census.abs.gov.au/Spanish. Autorizado por la Oficina Australiana de Estadísticas, Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ. Your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
5: El siguiente programa es en español.